tusi nei rosa tusi Ma tu ui lunga le lau lau Ai oa lupe se atu mai fale Ma ina ua taun u mailo ti nai le fale Sa hi hau maina la tusi Ma upu ia sa tusi ai Tina ea O te manao ia e te tongi ina mai e te au tupe mua o ngā kuenga ia O le sasa ina le vāo E lima tā ā Lo taina mai o lala mo le tāwhi i asa uma E whā tā ā O lo fuina o ipu i le tele o taimi E tolu tā ā O lo taina lo tōta i taia uma E lua tā ā Mono te wino moe ngai tai au uma E tā ā Mane au whai

0: sai bla bla tata tu fa ma na ya na ipis pinga ya fa no fo le tata tu ni tu la si tu fa ye ole em fa na vili mai ma wa i ai atu atu lo e lungo le na wore wore fa ti lo orale tu lo ma fa le tu wa ile va ngale ai se lo ma ta ma ta dia tu telefoni tata no le e no ta le tu di poti tu lo ta la lungo ya ngwinga telefoni te bia lo Em saru la la tonta no atu na wa usi bang na u bole. Ya fa fo mo ma ye ye o testo ine se isi ona fini fa fo mo.
1: Wai lo. Wale na kam. Sole. Pupu na mayo maka. O fe asa mu uma so wai. Sempre ai lo. Oka. Pese pu ai bao. Lala me ole oki ai. Ka ingo I ngoi Ai runga e ke mau se a inga e fwese sakai ai eso ka mama so kina Ai runga foi e ke iloa la langa se ako Mako kongi ki a pula e fai e se mao maka Ai runga foi e ke fai ngā ruena E mau amai e se kumi O ke masalo o e kongu lava lea O lo omo omo a ingere ka uranga Ile soli ange, soli ifo, soli aku, soli mai Ma leilo lo ai mea ko kingo ka ngaka ili ka uranga Oka oka ruta Oke masalo so fasalanga lea

0: Marshawn ART, Carry My Heart Remus. Coming up very soon, we have the Upper Smoke Spotlight. We'll check what happened throughout this week on the PMA Awards. But right now it is time for our Tong News.
1: This is PMN Language News with PMN Tonga.
2: Malo la mare ho iki pe malo le Tonga to pe ko flip modular mo ngo ngo a ho falai de ko ni ho ful ma fa a ko si wa fe wa no ko fa pa pa mai e ka polisi ko tanga ta ko ya na e fana ye ne afi a o kalani na ne to o ha me tau ka i taim ta tau pe ko no fo pa mai o ka ki to ya ha me ke fa ke ha i rifia pe fa tamaki ki he kakai ko e whamatala koe o tuku mai na e hola ai tangata me he kau polisi. Pena e mui mui e a helikopeta o ilo ai e feitu koe na iai. Ko e uhi ko e ne fihia a ene mea lere i he halana ane hopo ai o lere o whawafeta ula ki e he kau polisi kana ane to'o ai lai folo. Pea ku mahino mai na e malo lo ai pe tangata pea ku e kai ki te aha mea ki whai ke ha hoa pe ku hairifia ai kakai. E he taimta tau ku mahino foki ai hao koia a Luxen me he ngolo ngulu koia na hoko i loto o e timi a national o pore iai a ene taki. Hili e hau e tolu e whakataha ne nau mātuku mai pe mahino o kei taki ai pe a Luxen. Ka i taimi tatau, ne to o e pe mo lakanga minista ia o Chris Pink, ko e minista malu ia, pe na i he kabineti pe to o foki mo ngai fatongia fra minista ko to ape ko e fofo fo ngai ni e fa i national me feitu ko ia kaipara pe mo mahorangi he tau e hiwa pe na ne so ha be ia he kai to e tu uia e fili ko e i novema e na pe ia e laxen na e uki e Chris Pankia a hono pole i a enetaki pe ko taimi pe ke fai haririu mo afetong Lotonga e ngahi i nganga e huko i aku whaonga i he takia o e whae leipa a hano whainga maari ke kai langasi i aileva e mo veu ko i a whae national. Nā ne pehe, ko tu oa e ni hano pole i e takia laksen i he mahina pe enima. Pe nā ne pehe fōke o kuhanga e pole i ako e nio tō mai a e nau tokanga me he mea koe o kumaho i ngā. Ai kakai o Nusilani. I he sia tuko ia ki he whiriwhare area i novema, o ku kamata ke whakahoa e he nihia e ngahi pāti, pe ko hai e hoa ngā ue mo tū whakataha ki he kaha u. Pe u kamata foki ki aisha ke pāti fo o ko e opportunity pāti, pe a i hono whakahoa tuko ia ki he green, e lava ke nau whingawe aki ko e coalition, na e pehe e te ana o tu iono ia, o ki kai tu ia e lava e green pe mo opportunity pāti o ngā ue whakataha. I he wiki kuosi, na e whakarelea i ha taha ia o e ngahe kautaha research, ha whakatotolo, pe ko hai e whiri ai o ka pau e hoko e whiri he ahoni. Na e maari e foki ai asehake a ki whaha e whakapolitika re ea koe ni, o nau laka ki nau tolu i he pēseti e nima. Ko whunga whiri foki a Nusila ni, ko ene laka pē ha whaha e whakapolitika re i he pēseti e nima, pe au otometiki pē e nau kau ki loto i he area, pe a moi wahe wahe ko ia e ngahi sea o whare area. Ko uhinga ia na e tūma ia e whai o ngongo o pehe e hoko a mea tatau o ka pau e whiri e kakai ia i he pā ti ta i loa ko eni o whakakakato e nau whie mau ki e kahau. Kana e tāri e tu i o noia ko e opportunity party pe mo e green o kui kai ha mea ia e lawa ki na whenga awe a ki ai. Me he ako, o ku mahino mai e nia o ku tokolahi e kau whai ako ia, o kui kai ke nau loto ki nau tōruia ki hono tāmate i whaka au furi ko ia o NCEA, me he sila pāko ko ia a Nusila ni. Nei mau he kulupuia ko eni e kou siriu a Nusila ki whatotolo whaka ako, ko e kuatape e taha o ku loto ke riu a sila pāko ko eni. Ko e tokolahi na